ببینید، نه چی چه فا چه کنوه تشفه چه کت فاقا آچه که فاقا چه همه چه فا چه ده نه های رشه بایی کت چه فاچوا سکه فاچه